0: یہ صدائے ترکیے ہے۔
1: ترکیے آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیے
3: اولدی رادیو گلاس ترکیے
4: جدر ریڈی امریت ترکیے
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیے
6: ہی نی ادھا ایکی سوہیلی ساوٹی یا ترکیے
7: ایسٹے رادیو واش دا ترکیے
8: کچرا وا ترکیے نو کوئی رادیو دیس
0: زبور وا گلاس اتنا ترکیے
5: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
9: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.